quiero fundamentalmente na pekuyuan. Chairs ben saber rahi urban bayaktap, urban bayaktap wa alflech alench wa ispanaykuna. Sapan ke hokta ke raspi na pekunita chechi muspa. Waturikus pa sapan hokta imenayan wa alflechu alilanchu munakus kawir wa ispanaykuna. Nina kabir hanguna pas hok kalpachakachun ke programanchis ke wa irawasin tapachi. Sapan hok machari muspa wa ifleipa nagay. Taidan samin chasungi sapan hokta.

pas, genoia pjarik aben maimat jaketoko goliakta petarik jotareko nireko nabak, xia bela egiz pa, papa Teodoro, pastor Teodoro besuna egiten nabai gamiki, kambak zkai pali animuleka etxon, papa egiz pa, lehenk eko inikiti, ya palan uyarek nabai kuini, emana Nikolas familiantin, pa, gara estiago familiantin, pa, genoia tgarmano jiro familiantin, pa, ya bachi egiz pa, mara pingonaz uyariko angiko familiantin, pa, kama ya pali egiz pa, mara sotuban zaten nabai remet, ati egiti, xerabte horaz pavaxa, txekhenak ahten, tagesuari mana, tutura, pechecha kaspe pampawas maikuna merikwangi kulia palagis pakai aku mai lugar pino sangara la yakta tari kutre gune nops na pai kuini kulia kamuna kuli aprilia aprilia junta kushan dishnya junya chuno mugime pori dishan dishnya anima anima kai pan jekai juntore nyenye kena jat hake santo imu yakta pe tari kutre gune nyenye bapas lia palagis pak na pai kuini ko atu arasaiko checha kaspe tari kutre gune nyenye kuna bapas na jat hake pomakan chmaikuna merikwangi ko Pajusna ich sochna bei Gnikia Pajelia ich swachmi. Hinalia tachche ich bohde ich spensa rei malo na doch erst tari kutore kunne nie brava pflea Pajelia ich soch mei. Kama jake radius che esha in kawasi kutaba mei. Kuna mara kum che esha no che kan kuna pachna bei Gniko. Hinaka kumbishon besha kajisna liaktaru tsri ke aber che ibu pskai pachakui skai pachakui che se 24 ke ikiye yabit kam jayanto no ke ikiye yab. Mei kuna perakse pesta spiritual wakit sai kuna kesha ane besha kuna kesha. Ari ke porison kai panjako porison papas kutimini pisliani kasha ama kaya kaya ama rohana ira malian kana je rahman is pach kai pakson sa so ambas porison dis kai panjak sonjes torai nyenyai hina ka papas monakte ari ke master de mañas to pasia sonjes papayan sonye ke ipinya adios yo paichana taki oi ari kusonjes